0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.

0: A ja vždy hovorím, že Links, informačné systémy, a oni hovoria, že nie, to sú Rammsteiny.
1: A robíš im reklamu zadarmo už 100 rokov.
0: A ešte, dajú mi peniaze.
1: A ešte stále nič si nedostal za to, kamarát.
0: Ozvite sa a ozvite sa aj Tomášovi, ktorý má vždy v pondelok legendy roku.
2: Hlásenie miestneho rozhlasu. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky Legendy roku nájdeš na Podmaze alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách. Tak si to daj pekne na plné gule rocker.
3: Koniec hlásenia.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Tak krásne piatkové ráno želáme. Máme 8. mája a aktuálne je tu pre vás infoblok z Rádia Rock. Dnes nás čaká prvý pracovný sviatok, ktorý v rámci konsolidácie zaviedla vláda. Nemocnice odložili operácie, niektoré školy majú riaditeľské voľno, rodičia čerpajú očerky a Univerzitná nemocnica Bratislava poskytuje len akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť dnes. A podobne je to aj vo fakultnej nemocnici v Žiline, v Banskej Bystrici a v Nitre, a do obchodov radšej si preverte, či budú otvorené. Poslanci tiež to včera zapichli, ešte pred obedom ukončili schôdzu parlamentu a opäť sa zídu až o necelé 3 týždne, 26. mája. Ministerstvo životného prostredia prenajalo Rainerovú chatu doterajšiemu chatárovi Petrovi Petrasovi. Zmluvu zavrali na 5 rokov za necelých 3200 eur ročne. Súťaž nerobili. Štát využil tzv. Lex Petra zákon, ktorý odklepol parlament v roku 2023. Z dielne Sme rodina to bolo. V Moskve bude zajtra nedostupný mobilný internet, aj SMS služby. Proste,
4: čiže počítač?
1: To tam vypnutý počítače všetky.
4: Na kompiútre nebudú gavariť cez počítače?
1: Nebudú gavariť kvôli bezpečnosti, lebo tak boja sa, že čo. Na Červenom námestí, kde sa koná tradične vojenská prehliadka pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom pre obavy z ukrajinského útoku bez ťažkej techniky, to bude tento rok, ale za to s Robertom Ficom a s Alexandrom Lukašenkom. Dnešné počasie bude príjemné. 20 až 25 stupňov, na severe len 15 až 20. Málo oblakov, miestami sa môže viac oblakov nazberkať a sever a východ, tam to bude miestami aj zatiahnuté. Ojedinele prehánky, dážď alebo búrky v tej východnej polovici, vraj zrážky len miestami aktuálne, ale máme zrážky. V Žiline nám prší, si predstavte. A už krásne slniečko svieti v kuchyni na Záhori, v Piešťanoch, aj v Bratislave už vylieza a najteplejšie je zrejme v Bratislave 13,5 stupňa Celzia, najchladnejšie to vyzerá v Telgarte a aj v Žiari nad Hronom 8 stupňov. No a 4 minútky po 6 hodine máme informácie pre vás z ciest. R1 pred Žiarom nad Hronom už je s nehodou v smere zo Žarnovice. D1 tunel Višňové stále uzavretý pre údržbu obojsmerne. Bratislava s radarom na Staromestskej v smere na most SNP. Za Malženicami merajú do Trnavy, v Moškovci do Abramove a na viazde do Bohnanoviec z Nižnej Húdky. Aj nejaké tie hliadky postretávate na cestách. Tak jazdite opatrne a hlavne s Rádiom Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: A je to tu, dámy a páni, 5 minút po 6. a prvýkrát v histórii spoločne s Ľubkou vysielame 8. mája a na túto chvíľu my sme sa tešili
1: celý život,
0: lebo my chceme chodiť do práce.
1: Lebo to je taký sviatok, nesviatok, ani ryba, ani rak.
0: A tak nás to baví.
1: Jasné.
0: By som chcel aj v sobotu, aj v nedeľu prísť.
1: A sme zvedaví, kto je takto ráno o 6. hore a kto je v robote a kto sa doma vyvaluje v posteli.
0: A my sme sa rozhodli, a ja konkrétne, že ja nielen budem chodiť aj v sobotu, aj v nedeľu. nedeľu a robiť ranné vysielanie, ale ja budem si brať ešte aj poobedňajšie služby.
1: Super.
0: A všetky sviatky, aj ešte aj na Štedrý deň, aj na prvý sviatok Vianočia. Kažem na to.
1: A za príplatky, 100%. A
0: presne, presne. My to tu dnes máme honorované.
1: My to tu roztočíme.
0: Dokopé na svi.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: 6.14, dobré ránko. Pred chvíľou sme mali výborný vstup o peniazoch. Vlastne, že je nám tu krásne a sme radi, že môžeme 8. mája vysielať. A pokračujeme v tom, lebo z finančného hľadiska to bola katastrofa, zakliatý máj.
3: Tak ťa teraz odčarujeme, aby ti to sypalo oslík od trasa. Ale v pondelok prišla o 7000 Darinka.
4: Nevadí, hlavne, že sme zdraví.
2: No, presne, no, tak, Darinka, my s tebou súhlasíme. Najrokovejší deň v týždni. Si zabudol telefón na nabíjačke, radím, stálo ho to iba skromných 14 tisíc.
5: A to už si nemohol, počujem, a pol hodinku počkať.
6: A ja som na vôbec nenapadlo, že koľko je hodín. Ja som to z roboty, tuším, posielal tú správu, ja som na to zabudol.
3: Mm-hmm, zabudlivý národ sme. Streda to bola kauza. Dedo Milan z Esenice, čo mal blokované hovory z neznámeho čísla a 21 tisíc bolo fuč, dedo, čo sa stalo?
7: Neviem, ako je to možné, že sa to tam nejako takto.
2: No, že sa to tam nejako takto, už sme to riešili, to je krásne výrazové prostriedky, fantastický syntax, to je dobré. A včera nepadla 28-čka, dokonca to je akože absurdná situácia, odkazovač tam mal pani či pán XY.
8: Nechajte odkaz.
9: Dobrý deň.
5: Dobrý deň.
9: Tu je Andrej a Miška z Oplatí sa naladiť sa. Nevieme, kto ste. Nevieme, čo ste. Ale my sme školení profesionálovia na to, aby sme vás našli, zavolali vám a potom vám povedali, že ste vyhrali 700 eur.
8: Ale mohli ste vyhrať 28 tisíc.
9: Good luck.
8: Môžeš zložiť.
3: Aj my sme školení, nie?
2: A my sme absolútni profesionáli.
3: No, takže, vážení, keďže dnes je ten svátek, nesvátek, tak dnes máte voľno, hej? Nežrebujeme. Na pondelok ešte čosi prihodíme a budeme hrať o krásnych 42 tisíc eur.
2: Áno, a budú vaše, ak si pošlete SMS-ku aj teraz a v pondelok po 15. zdvíhajte telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Scorpions, You and I, zdravíme vás z Rádia Rock, máme pol siedmej.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: No a naša radosť je aj to počasie, ktoré dnes by sme mali mať. To znamená dnes málo oblakov, miestami prechodne sa môže zatiahnuť. Najmä na severe a východe sa tak môže diať dáže alebo búrky. A denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov, na severe len 15 až 20 a len slabý vietor k tomu. Ide sa na cesty, 6 hodín 31 minút máme, vy počúvate Rádio Rock, aktuálne nemáme hlásenú žiadnu nehodu, ale máme tam nejaké tie obmedzenia, napríklad cestáru stretnete na D1 pri Lemešanoch do Prešova, D1 tunel Višňové pre údržbu uzavretý obojsmerne celé 2 týždne, no a radar máme na diaľničnom hraničnom priechode Brodské do Česka, Bratislava začiatok staromestskej Merači, ak idete z mosta SNP, a na D1 pred tunelom Branisko si vás pomerajú od Prešova. Dávajte si bacha.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: je tu Frejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Rock
2: je Rejo.
1: Je Rejo.

0: Kapela Creed, My Sacrifice, pozdravujeme vás z Rádia Rock, máme 6.51 a nečakali sme to, ale prišlo to, je to tu, dostala sa ku nám obrovská kritika, áno. A musíme povedať, že táto kritika ide jednoznačne na adresu dramaturgie Rádia Rock.
1: Ale zase...
0: Chceme byť akože omilostení.
1: No, kto nemá hejtera, ako by ani neexistoval.
0: A my sa tešíme za takúto konštruktívnu kritiku.
1: Určite, určite áno. Nemôžu nám chodiť len same chvály, hej, však si na to zvykníme. No proste Katka nám napísala a zrejme nie je veľká faninka slížakov, pretože má otázku ohľadom výberu skladie. A že či sme skúsili spočítať, koľkokrát denne pustíme horky, že slíže. Áno, Katka, máme to spočítané, počiarknuté. Veľa, ale vy to tak chcete, hej? Napísala, že ona miluje naše rádio, ale že je cítiť, že tam pracuje niekto z antény, kde nepríjemne často okrem Queenu išla práve táto kapela nitranská a proste, že používajú rôzne nepríjemné slová podľa nej a že by to mali zakázať, úražlivé, dementné texty, hudba, žiadne umelecké dielo, vlastne hudobné pozadie stále rovnaké a obmenené čoraz debilnejšími slovami až hanba. A proste ďalšie takéto slová popoužívala. Nuž, Katinka moja zlatá, takto. My sme si to nevymysleli, ani naša hudobná dramaturgia. Normálne my robíme prieskumy a vy to tak chcete.
0: Áno, a my tvrdíme, že hlavne pre nás túto z Ľubkov je horký, že slíže pre nás absolútne najobľúbenejšia slovenská kapela a ja ju dokonca radím k tým elitným, ako je Red Hot Chili Peppers, prípadne Metallica. Áno. Pre mňa sú takí dobrí, okrem toho, že Kuko je fantastický človek.
1: Áno, takže... slížaci sú veľmi populárni, proste s tým nič nenarobíš a pre nás je to obľúbená z horky, že slíže lomka bižutérier.
0: Áno, presne, to sú takí naši, oni tiež majú radi tú pličinu a radi chodia po tom tenkom láde a práve tie výrazové prostriedky, ktoré tebe sa až tak nepáčia, nám sa veľmi páčia.
1: Také favoričky.
0: Áno, a práve preto, keďže si nás takto skritizovala, milá Katka.
1: Logicky takže, ti hráme.
0: Logicky ti hráme logickú hádanku od horky, že slíže. Dúfam, že si nás nepreladíš. Čau.
1: Ahoj.

0: The Offspring, Come Out and Play. Zdravíme vás z rádia Rock, 90 sekúnd po 7.
1: Bleskové správy rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Tak parádne ránko, sviatkové, nesviatkové vám želáme, dve minútky teda po 7 z rádia Rock. Združenie cestných dopravcov ČESMAD varuje pred zdražovaním cien za dopravu. Kritickú situáciu spôsobil prudký nárast cien pohonných môd. Mesačná strata na jednom aute vraj predstavuje viac ako 2600 eur a preto vyzvali vládu na prijatie opatrení. Otrávená detská výživa nájdená v Rakúsku nebola životu nebezpečná. Tamojšia prokuratúra povedala, že analýza sa vzťahuje výlučne na tú jednu výživu nájdenú v Burgenlande. Množstvo jedu mohlo podľa vedcov spôsobiť nejaké menšie zdravotné problémy. V súvislosti s touto otravou zadržali Slováka, žijúceho v Rakúsku. Úrady po celom svete sa snažia vypátrať ľudí z výletnej lode, na ktorej vypukol hantavírus. Počas plavby v Južnom Atlantiku ju opustilo asi 30 pasažierov, najmenej 12 národností. Nákaze na lodi podľahli traja ľudia. Bieloruskí športovci by mohli opäť súťažiť pod svojou vlajkou. Medzinárodný olympijský výbor zrušil odporúčanie obmedziť ich účasť na športových podujatiach organizovaných medzinárodnými federáciami. Zrušenie obmedzení sa netýka Rusov. Dnes nás čaká príjemný deň s teplotami od 15 po 25 stupňov Celzia, pekne od severu smerom na juh, málo oblakov, prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele nejaká tá prehánka, dáž alebo búrka sa môže objaviť. Na severe a východe viac oblakov sa nájde a tam zrážky miestami. Takisto aktuálne nám svieti slniečko od Bratislavy cez kuchyňu po Piešťany, od stredného Slovenska smerom na východ. Je to zatiahnuté, no a najvyššia teplota je v týchto chvíľach Kamenica nad Cirochou. Tam už máme 14 stupňov Celzia. 4 minútky po 7 ste na cestách s rádiom Rock, my vieme, čo sa tam deje. Nehodu máme hlásenú za Turčianskymi Teplicami v smere do Karlovej pri Mošovciach. Nepriazný úsek máme kvôli cestárom za Liptovskou Tepličkou v smere do Vikartoviec. Aj na D1 makajú pri Lemešanoch do Košíc, zblokovaný je ľavý pruh. Pozor si dávajte, odstavený osobák nám zavadzia na výjazde z Bratislavy na D1 do Senca v pravom pruhu. No a D1 tunel Višňové pre údržbu boj smerne uzavretý a strašne veľa radarov aj hliadok máme, napriek tomu teda, že máme skorú ránu, hodinu krátko po 7. Dávajte si pozor všade, pozdravujeme vás.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný Rock s Tomáčom a Ľubkou.
0: 5 minút po 7, dobré ránko, Ľubka našla v jej obľúbenej obci menom Zohr, alebo Zohor.
2: Povedz.
0: Fantastického fanúšika, nielen futbalu, ale aj hokeja. On má normálne vytesané logo ktorého klubu na bráne?
2: Slovan Bratislava, normálne to tam má vytepané.
0: Ale on má aj hokej, aj futbal.
2: Hej.
0: Áno, dva znaky sú tam. A na balkóne si dal zástavu a logo ktorého nemeckého klubu?
2: Bayern Mníchov.
0: A chceme povedať tomuto fanúšikovi ze Zohru, že veľmi dobre, že takto fanúšiko, že nám sa to páči, až na to, že Slovan hokej nevyhral titul a Bayern vypadol v semifinále Champions.
2: Ale ty na to pozeraš takto zase zo športovej
0: ale
2: oblasti.
0: Ale páči sa mi to ten ale srdciar.
2: Akože zoberte si už len to, že Zohr to je proste dedina, kde sú samé divy sveta. Tento človek musel dať za to vytepanie tých log strašné prachy do toho.
0: Však ale zarába.
2: No, ďalšie divy sveta, keď zaspíš počas jazdy na bicykli.
0: Áno, to sú také
2: toto sú tie čriepky proste z toho Zohru.
0: Čriepky ze Zohru, zaspíš po ceste na bicykli, čiže Tour de France nepojedeš.
2: Zase urobíme nejakú novú rubriku.
0: Ani Giro d'Italia.
2: Pozdravujeme
0: vás. Ale fanúšikova, môžeš, nám sa to veľmi ľúbi.
2: Neuveriteľné.
0: A posílame ti Green Day. A fanúšiku ďalej.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: Metallica Unforgiven, zdravíme vás z Rádia Rock, je 7.18 a my sme tu mali včera jedno obrovské prekvapčo. Legendárny stoper, futbalista Janko Ďurica nás doslova šokoval. Videjko aj teraz nájdete na Instagrame ako storičko.
1: Lebo on sem pochodoval do štúdia, on sem chodí každý štvrtok pravidelne a vyhecoval sa. A nenormálne raňajky nám priniesol síry, luxusné šunečky, prosciutto, paštetu, kačaciu a k tomu kajzerky čerstvé.
0: A ja už nemám jesť pečivo ani chlieba. A Janko povedal, že kajzerky, že to môžem.
1: No ty si sa hlavne pozabudol včera, že ježišak, ja už nejem pečivo. No tak Janičko, čím sme si mi toto zaslúžili? Prečo ten catering si priniesol?
2: Prečo? Lebo vás mám rád. Ale nezvykajte si na to, že toto... Lebo si ma, každý krát, keď sem dojdem, tak zasa si nedoniesol tie raňajky, zasa si ich nedoniesol, no tak som sa nasral, som ich doniesol.
3: Ja som myslela, že povie, že lebo zle vyzeráte. A dajte si na zdravičko. Ale strašne dobre si navaril špeciality, páštička, šunečka, žemličky.
0: Síry, no. A toto teda si nemáme zvykať, to nebude pravidelne?
2: Čo mám to ísť na budúce? Na čo?
0: Ľubka by chcela prosecco.
2: Proseko, dobre, to je sem proseko.
3: Jahodou.
2: Ale vieš, čo si mi spôsobili? Klobásu ste chceli nejakú, ne? Klobásku máte radi, hej? Dobre, no ja vieš, ja už doma, ja si dám pekne ovsené vložky. Dám si doma pekne medík, jogurtík a tak na vás to vidno, že potrebujete takéto reňajky.

0: Lords of the Wars a Guano Apes v Rádiu Rock. Máme popol 8, pekné ránko prajeme. Dnes vám dávame, oplatí sa naladiť sa voľno, ale v pondelok môžete vyhrať 42 tisíc eur za jedno heslo, oplatí sa naladiť sa, šup na SMS-ky.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur. Premente deň matiek na výnimočný zážitok. Už teraz v Lidli exkluzívna horká čokoláda iba euro 99 za 125 gramov. Prosecco DOC Frizzante len 2,69 z Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A výber kytíc už od 2,99. Lidl sa oplatí.
3: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne. Lístky zoženieš na Ticketlive. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene.
4: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
5: Pozerám, že aký nás čaká víkend a vyzerá to tak, že víkend bude veľmi príjemný, pretože teploty stále budú stúpať. Sobota 26 stupňov, nedeľa 27 stupňov. Budúci týždeň sa nám teda dosť výrazne ochladí, lebo však prídu tí zmrznutí už potom. Ale dnes počasie 20 až 25, sever 15 až 20 stupňov, málo oblakov, veľa slnka, aj keď teda trošku viac oblakov sa môže nazberať na severe a východe. A miestami dážď, prehánky alebo dokonca aj búrky. Aktuálne západná polovica Slovenska, krásna slnečná, východ od Sliača smerom na východ je to zatiahnuté. 7 hodín 33 minút, máme nové nehody na vjazde do Vavrečky z námestova Slanickej osady a za Turánmi nad Ondavou v smere do Miňoviec, za Turčianskými Teplicami nehoda v smere do Karlovej pri Mošovciach. No a vedzte, že radary máme v Bratislave na Lamackej pri Tesku v smere na Hodonínsku, na konci Brnianske v Bratislave Merači, v smere na Patronku, na ceste na Senec v Bratislave von z mesta, na D1 merajú za Bytčov v smere do Hričovsko Podhradie. D1 je to ešte niekoľkokrát s radarom pri Štrbe do Popradu, pred tunelom Branisko od Prešova pri Petrovanoch do Prešova a v Košiciach stoja na Sečovskej pred Lidlom a merajú, ak idete v smere z centra, dajte nohu z plynu dole.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rok.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 7 hodín, 48 minút, 8 maj v kalendári a Speedy si nedá pokoj a furt tu jazdí okolo a stále nás skúša, že čo to mám teraz tak asi naladené, tak nám s tým pomôžte.
2: No tak, ešte ste mali aj pomalý názov skladby, tak chceme nielen názov skladby, ale aj interpreta a dostaneš za to fľašku Rádia Rock. WhatsApp linku poznáš 0905 277 377.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Aňuk alebo Aňuka, ako my voláme Nobody's Wife, zdravíme vás z Rádia Rok, máme presne 8 hodín a teraz v Rusku idú na dračku papierové mapy, viac povie Ľubka.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Bleskové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
7: Rockery, pekné ráno, minútku po 8. Je taký piatočný, sviatočný, nesviatok vlastne. Železničná spoločnosť Slovensko v niektorých dňoch zruší 15 osobných vlákov medzi Bratislavou a Galantou. Dôvodom sú výlukové práce na trati. Čiastočnou náhradou budú regionálne expresy, obmedzenia začnú budúci týždeň. Naše cesty brázdia aj kamión ministra vnútra Šutaja Eštoka v rámci jeho edukačnej roadshow pre omladinu. Štátnu kasu to vyjde na 750 000 eur, no a súčasťou projektu je aj občerstvenie v podobe vaflí, pukancov, nealko nápojov, ale aj kávy pre učiteľov. Podľa zmluvy je to najdrahšia položka, tento bufet, celej tejto vzdelávacej aktivite. V Rusku pre masívne výpadky internetu stúpol záujem o papierové mapy. Ich predaj medziročne vzrástol až o 55%. Najväčší dopyt je po mape Ruska a sveta a po atlase ruských diaľnic. No a v Senci sa dnes o 17. hrá futbal, slovenský pohár žien, v ktorom sa stretnú futbalistky Slovana Bratislava a Spartaka Myjava. Hráčky Slovana zabojujú o rekordnú 7. trofej a Myjavčanky o 4. Dnešné počasie bude príjemné, teplé, do 25 stupňov Celzia to pôjde, od 15 na severe, slniečko svieti aktuálne v západnej polovici, východ je celý zatiahnutý v Prešove aj s dažďom a tu je aj počas dňa najväčšia pravdepodobnosť, že môže sprchnúť na severe a východe a môže sa trošku aj zatiahnuť a len slabý vietor zafúka. Presne 3 minútky po 8 hodine sme s vami na cestách, rockery. Máme tam nové nehody pre divinkov zo Svederníka v Žiline na križovatke Rosínska vysokoškolákov a za Trhovišťom do Horoviec. Za Turčianskými Teplicami upratujeme nehodu do Karlovej pri Mošovciach, na viazde do Vavrečky z Námestova Slanickej osady a za Turánmi nad Ondavou v smere do Miňoviec. Takisto nehoda. Pozor si dávajte, veľa radarov tu máme. Bratislava, hneď dva radary, jeden na konci Brnianskej na Patronku. Merajú tuto u nás za rohom na Rožňavskej pred Markory Marketom, ak idete z centra, tam ma chytili. Na R7 pri Šamorine do Bratislavy merači na výjazde zo Šamorina do Dunajskej Lužnej. Aj na D1 pred Trnavou z Osenca si vás pomerajú.
0: A môžeme si dať potom takú špeciálnu rubriku, že kde nás Ľubkou všade chytili, tých miest je dosť, najmä v Bratislave.
7: No a preto jazdite lepšie ako
0: opatrne.
7: My. Opatrne. Dávajte si pozor a hlavne počúvajte pritom Rádio Rok.
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: No a teraz by ste ma akože viackrát chytili a načapali so Sandrikou, však?
7: No, ja tu mám teraz pred sebou napísané, že Sandrika. A to je veľká kniha tajomstiev.
0: Áno, to je nekonečná studnica nápadov, lebo my máme s Ľubkou taký nápadovník a my si proste tu píšeme. A vlastne Sandrika tam figuruje skoro každý druhý deň.
7: Áno, ale teraz máš nejaký nový zážitok.
0: Teraz mám nový zážitok, lebo ona si nedokáže predstaviť ten život bez mňa.
7: Aleba,
0: čo je veľmi vážne. Pekné, čo ja by som nečakal, že sa nájde takáto žena, ale ona každý deň na mňa čaká a chce ísť so mňou robiť aktivitu, väčšinou to je plávanie.
7: Že ako ju vyvenčíš?
0: Áno, a ja som jej včera večer povedal, že Sandrik, ja už by som chcel mať voľno, a ona, že to myslíš tak, že nechceš byť so mnou? A ja, že áno, že ja chcem byť sám, lebo človek musí byť aj sám.
7: Áno, áno.
0: Keďže v sobotu máš celodenný event, kde bude asi 500 ľudí, tak vieš, chceš byť normálne sám.
7: Tak, ako si toto vyriešil, túto úlohu?
0: No, tou najľahšou cestou, už starovekí Rímania hovorili chlieb a hry. Tak, Sandrika má takú hru, že chodí do Rakúska kupovať produkty na pranie a ďalšie veci.
7: Money.
0: Áno, čiže to je tá hra a chlieb to sú peniaze, dal som jej 100 eur. Verím tomu, že sa zatúla v Rakúsku.
7: A sme doma.
0: No, a mám voľno.
7: No super.
0: Minimálne do 11.30.
7: Dobre si to vyriešil.
0: No a dovtedy musím opustiť byt a odísť niekde skryť sa a vypnúť si telefón.
7: Krásny deň maj, no.
0: Áno, a stále sa milujeme. Black Sabbath ide.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: O pár sekúnd bude 20 minút po 8 hodine. Počúvate Rádio Rock a najvyšší čas si rozlúsknuť, že čo to dnes počúval ten Speedy, ktorý letel okolo Rádia Rock.
2: No a celkom jasná skladba to bola, ktorú poznal aj Mikey. Čo to bolo?
3: Bolo to Motorheadu Ace of Space.
2: Čiže pikové eso, ne?
3: Jasné.
1: Dobre, trafil si, to znamená, že flaštička poputuje kam?
3: Do Nitry.
1: Do Nitry, ty nás počúvaš cez novú frekvenciu?
3: Áno, konečne.
2: Fantázia.
1: Toto sme chceli počuť. No,
2: to je super. A Majky, máme teda ďalej hrať horky, že slíže? Mali sme tu takú tému.
3: Jasné, hrajte.
2: Dobre.
1: Nitrančan ti nepovíže, ne?
2: Musíš akože dať tú pečiatku. No. A keďže to máme, tak tebe posielame flašku, nálepky, dobrú náladu, ako si užívaš dnešný deň.
1: Sviatok.
3: Sviatočne.
1: Áno, doma sme. Čo robíme?
3: Pôjdeme kosiť trávu.
1: Dobre.
3: A večer ideme na Majales do Nitry.
1: Jo, toto je ťažký program.
2: Potom nám napíš, až na pondelok nám to stačí, že aký bol ten Majales. Čo si všetko pamätáš a koľko hriešikov si porobil. Dobre?
1: Veľa zážitkov, málo spomienok.
2: Áno. Pozdravujeme ťa, Majky. A hráme ti Motorhead Ace of Space.
3: Ďakujem pekne. Čaute.
1: Ahoj.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Aerosmith a Pink. Čiže rúžová je naša farba, Ľubka, 8.31.
1: Áno, rúžová.
0: No a dnes bude aj rúžové počasie. To znamená, že bude pekne, nie?
1: Bude to príjemné, jednoznačne. Teraz aktuálne je to krajšie v západnej polovici. Krásne svieti slnko, východná polovica zatiahnutá aj s dažďom v Prešove, aj v Telgarte so vzdialenou hmlou. A teploty sú vysoko, najmä v južných okresoch. Hurbanovo už má teraz 16,5 stupňa v pluse. Cez deň to pôjde až do 25, na severe od 15. Ojedinele prehánky, dážď alebo búrky, a to najmä na severe alebo východe. A ide sa na cesty s Rádiom Rock. Máme 8 hodín 32 minút. Nehody pred Divinkou zo Svederníka v Žiline, na križovatke Rosínska vysokoškolákov, na viazde do Vavrečky z Námestova Slanickej osady, aj za Turanmi na Dondavu búračka do Miňoviec a za Trhovišťom do Horoviec. Takisto pozor si dávajte, cestári pracujú na D1 pri Lemešanoch, smere do Košíc, blokovaný je tam ľavý pruh. Mobilný radar, biele Audi sa nám objavilo medzi Dunajskou Stredou a Lehnicami, si jazdí a meria. No a stacionárne radary, aj hliadky, veľa toho je na cestách. Jazdite opatrne radšej všade a počúvajte Rádio Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Toto je kapela The Offspring, zdravíme vás z Rádia Rock, 8.47 a nemáme úplne najlepšiu správu pre milovníkov kapely Bijuterier. Tento rok ich na festivalových pódiach neuvidíme.
1: Lebo kapelka včera pustila do sveta také videjko, kde majú všetci strčené čosi pod tričkom. Okrem strýca Ajalu, ten nosí prilbu stále so sebou. Ale pozor, už aj Alenka. Oznámili takto celému slovenskému svetu novinku.
2: Čaute, máme novinku.
3: Čaute, naši bižuterieri. Máme pre vás novinku.
2: Ako vidíte,
3: sme v očakávaní.
2: Čakáme bábetko. A termín máme v lete, takže túto sezónu musíme vynechať, nebudeme koncertovať, ale...
4: Chystáme pre vás nové songy.
3: Jaj, a postupne
4: aj album
3: vypustíme.
4: Vypúšťaj, aj album bude.
1: Tak držíme palce, úspešné vypúšťanie želáme, najmä Alenke, a.k.a. Zite Rižondu.
0: Áno, a tento rok na festiakoch isto toto počuť nebudeme.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

0: Lenny Kravitz, American Woman v Rádiu Rock. Pekné ránko vám prajeme, máme 9 hodín a o chvíľu vám prezradíme, aká krásna liveka na vás čaká.
1: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
2: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
1: Á, tak to bude drahé.
2: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
3: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
4: Krásne piatkové, skoro sviatočné ráno, minútku po 9:00 želáme z Rádia Rock. Rodičia a deti, školský rok sa skončí štandardne 30. júna. Oznámilo to ministerstvo školstva. Pripúšťa, že niektoré školy môžu v tento deň využiť náhradné voľno a skončiť skôr, ale pôjde o individuálne rozhodnutie a nie o plošnú zmenu. Zástupcovia krematórií by chceli prednostný prístup k zemnému plynu. Tvrdia, že jeho nedostatok by mohol ohroziť kremácie, ktoré tvoria 3/4 pohrebov. Pri Kanárskych ostrovoch zaistili rekordných 30 tón kokainu. Polícia zatkla 23 členov posádky lode. Hodnotu týchto drog odhadli na vyše 812 miliónov eur. Kokain mal podľa vyšetrovateľov smerovať na pevninu do Španielska. Po 29 rokoch sa končia večerné správy v maďarskej komerčnej televízii TV2, ktorá je blízka Viktorovi Orbánovi. Péter Maďar označil reláciu za vlajkovú loď propagandy a pripomenul, že venovala osobitnú reportáž tomu, že on si v Európskom parlamente napravil penis. Aj takéto správy máme a máme správy aj z počasia. 20 až 25 stupňov dnes čakáme, na severe 15 až 20. Málo oblakov, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, dáže alebo búrky. Najmä na severe a východe sa môžu tie oblaky nazberať. Aktuálne je to presne podľa týchto predpovedí západ krásny, slnečný až po sliač. No a od Žiliny sever a smerom na východ väčšinou je to zatiaľ, ale teploty idú utešenie hore, už tam máme cez 18 stupňov v Trebišove aj v Hurbanove. 3 minútky budú po 9. hodine, dve nehody sú hlásené, jedna pred Divínkou zo Svederníka, ďalšia za Trhovišťom smere do Horoviec. Cestarov stretnete na D1 pri Lemešanoch smere do Košíc, blokovaný ľavý pruh. Obojsmerne uzavretý máme stále tunel Višňové na D1 kvôli údržbe. No a začneme aspoň ten dlhý zoznam radarov. Bratislava merajú na Lamáckej prítesku v smere do Lamača. Na viazde do Jaroviec, Rakúska máme radar. Bratislava na Panonskej pri Slnečniciach do centra. Bratislava Rusovce s radarom do Jaroviec. Na viazde do Malinova z Tomášova. Pred Hviezdoslavovom zo Štvrtka na Ostrove. A strašne veľa je toho, naozaj asi zo 30 radarov, aj hliadok veľa, jazdite opatrne, všade oplatí sa to.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
4: Krásne ránko vám želá táto ranná dvojka Tomáčo a Ľubka. Počúvate Rádio Rock, sú 4 minútky po 9:00 a my vieme, čo budete robiť zajtra večer. Užijete si totižto s nami parádnu liveku aj s austrálskou kapelou Inexis.
0: Áno, a bude to ich vymakaný živák z roku 1991. My sme s Ľubkou vtedy boli na legendárnom londýnskom štadióne vo Wembley a spolu s nami tam bolo 72 tisíc divákov a ľudí, ktorých nahecovala aj táto pecka. Áno, čiže Suicide Blonde, tak toto boli časy, Ľubka, pamätáš si na to, čak?
4: Jak nás to tu roztancovalo, tu mykáme ramienkami, takže zajtra večer budeme tiež mykať. Sobota večer o 20. austrálsky Nexist a teraz si dáme Imagine Dragons.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte.
2: Rejo.

0: Iné kafe a ružová záhrada z hľadiska Iron Maiden, to bola prechádzka ružovou záhradou.
1: Rádio Rock má pre teba lístky na Iron Maiden.
0: 9.17, lebo celý týždeň sme súťažili o dva lístky do kina na hudobný dokument Iron Maiden Burning Ambition. A to nie je všetko.
2: Navyše, každý, kto to vyhrá, dostane rovno aj dva lístky, dva lupenie na koncert Iron Maiden 30. mája v Bratislave, že?
0: A na Facebooku ste sa krásne rozpísali, že prečo by ste mali vy ísť práve na Iron Maiden a prečo práve vy. A dnes máme na linke posledného výhercu.
2: A tým je Jozef z Trenčína a pýtame sa ťa, čo pre teba znamená Iron Maiden?
3: Je to rocková kapela, storočia za mňa. Sú proste iba o rok mladší ako ja. Ja som vznikol v 1974, oni v 1975, takže kráčame spolu túto cestu. Strašne mi ovplyvnila život, celá rocková hudba, heavy metalová. Super zážitok by bolo byť na ich koncerte. No a hlavne, čo chcem odovzdať ďalšej generácii, synovi by som to odovzdať, to rokové posolstvo, nech sa nezabudne na túto hudbu.
2: Čiže ty by si teoreticky zobral syna so sebou. Ako sa volá syn?
3: Má 11 rokov, volá sa Šimon. Často si púšťame, aj texty pozeráme, číta, si prekladá, pozeráme to aj na telke, keď si pustíme nejaký koncert naživo, alebo super. No ja som bol už na nich viackrát, on ešte nie. A si myslím, že náš čas v ich veku ich ešte zažiť.
0: Áno, že teraz je ten najvhodnejší čas a teba zaujal aj ten dokument hudobný Iron Maiden Burning Ambition?
3: Hudobný dokument Burning Ambition, samozrejme je to od zrodu podnes, takže to bude celý priebeh ich kariéry.
2: Celý tvoj život.
3: Celý tvoj život.
0: Možno, že aj ty tam budeš.
3: Určite, jedine, ak by som bol ten Eddy. Už som v kine bol na pár takýchto rokových filmov a viem si predstaviť, že to bude super natočené.
2: Jožko, tak si to nemusíš ani predstavovať. My máme pre teba dva lístky do kina na tento hudobný dokument.
3: No super, wow.
0: No a ešte pôjdeš aj do Bratislavy pekne 30. mája na koncert Iron Maiden s tým Šimonom.
3: To je, odpadnem. No Šimon vyskočí z kože, keď sa to dozvie.
2: Tak gratulka, chalani, tešíme
3: ďakujem,
2: sa z vás.
3: Ďakujeme, strašne moc díky. Pozdravujeme všetkých rockerov na tom Slovensku a na tom svete, kde nás počúvajú.
1: Zažij s Rádiom Rock Iron Maiden 30. mája v Bratislave.

0: Soundgarden v Rádiu Rock. Pekný deň vám prajeme, 9.32. Oplatí sa naladiť sa, lebo pondelok hráme o 42 tisíc eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.
3: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 76 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
4: Tak čo máme pripravené dnes na sviatočný deň pracovný? Slnka, veľa slnka máme pripraveného, najmä na západe, a veľa oblakov sever a východ, tam môže aj sprchnúť, a teploty, ktoré sa hýbu od 15 stupňov Celzia na severe až po 25 stupňov na juhu. 9 hodín 34 minút, nová nehoda v Trnave na križovatke Kolárova Športová pri štadióne. Za Turanmi nad Ondavou v smere do Miňoviec upratujeme nehodu. Cestárov stretnete na D1 pri Lemešanoch v smere do Košíc, blokovaný je tam ľavý pruh. Obojsmerne uzavretý tunel Višňové na D1 kvôli údržbe. A pozor, na Čertovici pobehuje po ceste medveď. Myslím si, že touto správou asi by sme mohli dopravný servis... Nemohol
0: môj strýko Artur Jakubec si na ňo počka.
4: ...ukončiť, takže bacha na medveďa, ešte raz, normálne po ceste pobehuje na Čertovici.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Shop the Sherwin-Williams sale and get 30% off Duration, Woodscapes, and Superdeck products May 1st through the 11th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: Adite G ako guma, čo česní hneď. Adite G SK.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
3: Už máme 2 minútky po 10. hodine. Počúvate Rádio Rock a je tu pre vás posledný infoblok. Dnes teda máme prvý pracovný sviatok, ktorý v rámci konsolidačných opatrení zaviedla vláda. Nemocnice odložili operácie, niektoré školy majú riaditeľské voľno a rodičia čerpajú očerky. Univerzitná nemocnica Bratislava poskytuje len akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť a podobne sa rozhodli aj vo fakultnej nemocnici v Žiline, v Banskej Bystrici či v Nitre. Zo všetkých 8-ročných gymnázií sa najviac piatakov hlásilo na spojenú školu na Pankuchovej ulici v Bratislave. Na jedno miesto tam príjimačky robilo 9 žiakov. Veľký záujem bol aj o bratislavské gymnázium Juraja Hronca, tiež pezinské gymnázium Senecka a v prvej desiatke sú aj školy v Piešťanoch a v Senci. V Rusku pre masívne výpadky internetu stúpol záujem o papierové mapy. Ich predaj medziročne vzrástol až o 55%. Manželov v Nemecku odsúdili na viac ako 5-ročné väzenie za krádež takmer 2 miliónov eur z parkovacích automatov. Dvojica sa priznala, že automaty vyberala viac ako 10 rokov. Počasíčko dnes bude príjemné, teplé, do 25, to pôjde na juhu, na severe od 15 stupňov, málo oblakov, zväčšená oblačnosť sa očakáva predovšetkým na severe a východe a tam a miestami aj so zrážkami. Aktuálne už nám sa to slnečko rozširuje aj smerom na východ, takže zatiahnuté to je už len v okolí Prešova, Tisínca, Kamenice nad Cirochov a Trebišova, ale kúrime statne, už aj 20 stupňov máme tuto skoro v Nitre a rovnako aj v Hurbanove. 10.04 na hodinách v štúdiu zasvietilo. Máme tu niekoľko nehôd nahlásených v Prievidzi na križovatke Duklianska Štefánika pri Lidli, v Rajci do Veľkej Čiernej vo Zvolenie pred Biedronkou smere od OC Európa na moste. Búračka je aj na D1 pred východnou zhyb. Košice, tam máme nehodu na konci triedy KVP na Popradsku, ak idete, a za Trhovišťom do Horoviec. Pozor si dajte, uzavretý tunel D1, tunel Višňové kvôli údržbe, radary, hliadky sa nám zberajú na cestách, tak opatrne a dodržiavajte dopravné predpisy všade. Majte krásny víkend, šoféri z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Aréne. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.
3: Ja vení do Lujom do Monsieur Vanesto! Tak mi to teda nandej, nandej.

0: rozhlasu. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku. Každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak má pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš na Podmaze alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách. Tak si to daj pekne na plné gule rocker.
1: Koniec hlásenia.
0: Rádio Rock. Na plné gule.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Prvýkrát v histórii spoločne s Ľubkou vysielame 8. mája a na túto chvíľu my sme sa tešili.
2: Celý život,
1: lebo my chceme chodiť do práce.
2: Lebo to je taký sviatok, nesviatok, ani ryba, ani rák.
1: A tak nás to baví.
2: Jasné, a sme zvedaví, kto je v robote a kto sa doma vyvalil.
1: Ale my to tu dnes máme honorované.
2: My to tu roztočíme.
1: Do kopenia.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Zdravím, počúvam.
2: Aj my ťa počúvame, Majky, zdrafil si, to znamená, že fľaštička poputuje kam?
3: Do Nitry.
2: Do Nitry, ty nás počúvaš cez novú frekvenciu?
3: Áno, konečne.
1: Fantázia.
2: Toto sme chceli počuť.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Merajú tuto u nás za rohom na Rožňavskej, tam ma chytili na R7-čke, si vás pomerajú.
1: A môžeme si dať potom takú špeciálnu rubriku, že kde nás Ľubkou všade chytili, tých miest je dosť, najmä v Bratislave.
2: No a preto jazdite lepšie ako
1: opatrne.
2: My, opatrne, dávajte si pozor a hlavne počúvajte pritom Rádio Rock.
0: Ranný rock s Tomáčom a Ľubkou, každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Pekné predpoludne aj na cesty. Opäť na nich pribúdajú nehody, konkrétne na vjazde do Žiliny z Martina pri Fiate, v Podbrezovej za Štiavničkou v smere do centra na križovatke. Nehoda je aj v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VSS a na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. Staršie nehody, zrážku dvoch aut, dokumentujú vrajci v smere do Veľkej Čiernej. Ďalšia nehoda je v Žiline na Mostnej pred Rondlom v smere od Bily, na vjazde do Liptovskej Sielnice z Liptovského Trnovca a v Košiciach na konci triedy KVP v smere na Popradskú. Odstavené osobné auto v pravom pruhu nám hlásite v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na prístavný most. No a zopakujeme si, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne, lístky zoženieš na Ticketlive. Tak nezabudni 4. augusta v Bratislavskej Typos Arene.

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba,
0: obľúbené rádia
2: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 76 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Situácia sa už upokojila, nové nehody nehlásite, staršie dokumentujú na viazde do Žiliny z Martina pri Fiate, tam musíte rátať aj so zdržaním, ďalej v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VSS a na D1 pri Lemešanoch smere do Košíc. Na R1 pred Bábom smere z Nitry nám hlásite na krajnici odstavených motorkárov. Obojsmerne uzavretý je stále na D1 tunel Višňové pre údržbu, no a nefungujúce semafóry sú v Košiciach na križovatke Toriská trieda SMP. Do ulic však vyšlo množstvo radarov, na rýchlosť teda pozor v Bratislave na dvoch miestach, na Lamačskej prítesku v smere na Hodonínsku a na konci Brnianskej v smere na Patronku a do tretice aj na križovatke Bajkalská Trnavská. Ďalej na D4 za mostom pri Bratislave v smere do Ivanky pri Dunaji, na R1 za výjazdom Nitrajuch v smere do Beladíc, na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum v smere do Bytče. Ďalej si dajte pozor na rýchlosť aj vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a na D1 za Štrbou v smere do Popradu. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme za vaše informácie, ktoré nám zatelefonujete na naše bezplatné číslo alebo ich zapíšete do aplikácie Waze. No a samozrejme vám želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Poď na Rackfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Beky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rackfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rackfest.sk.
1: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.
2: Roborod v Rádiu Rock.
3: To sa mám uvádzať sám.
4: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
3: OK, dnes pre mnohých voľný deň, pre mnohých pracovný, keďže aj ja mám pracovný, sme v tom spolu, dnes je piatok, 8. máj, 13 hodín, ideálny čas na hodinu rokovej histórie. Všetko ready, ideme na to.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli kačacie stehná iba 79 centov za 100 gramov. Horálky Retro len euro 89 za 5 kusov v balení. A Prosecco DOC Frizzante iba 2,69 Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Ideme na cesty, tu sú aktuality z dopravy. Nehody hlásite za Dolným Štálom smere do Dolného Baru. Rátajte tam so zdržaním. A nová nehoda sa stala za Záborským smere do Prešova. Kolóny sú v Trenčíne na hlavnom ťahu pri obchodnom centre Laugarícios smerom von z mesta. Zdržíte sa asi 4 hodinu a 15 minút sa zdržíte aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a taktiež na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Pozor si dajte v Košiciach, na križovatke Toriská trieda SMP nefungujú semafory. Radary hlásite v Bratislave Rusovciach smerom do centra, ďalej na výjazde z Trnavy do Špačiniec, na D1 pred Púchovom smere z Ilavy, merajú aj na výjazde z Ivachnovej na D1, v Košiciach merajú na konci Jantárovej smere na Palackého a radary aj v Bardejove na Starom Blichu smere na Krátky Rad. Policajné hliadky ste videli za Radkovom smere Sturian, v Ružomberku na Považskej pri nemocnici hliadkujú obojsmerne a policajti vás kontrolujú aj v Košiciach na Ukrajinskej smere do centra. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

roku 1970 začala skupina Guess Who trojtýždňový pobyt na vrchole rebríčka Billboard Hot 100 so singlom American Woman. Bola to vôbec jediná nahrávka, s ktorou sa im podarilo dostať na špicu hitparády. Piesň sa zrodila, keď gitarista Randy Bachman zaimprovizoval ťažký riff po pretrhnutí struny počas vystúpenia a pridali sa aj ostatní členovia. Aj tu teda platí, že niekedy netreba nad vecami špekulovať a príde aj to, čo naozaj nečakáme. Toto je Radio Rock a Guess Who? American Woman.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A povede v Rádiu Rock.
4: Máme piatok, svičal som si mikrofón s Robom Rotom a budeme tu spoločne až do 17. a v kalendári nám dnes svieti 8. maj, kedy si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom, no a zároveň je to aj deň, kedy v roku 1970 kapela The Beatles vydala svoj posledný štúdiový album Let It Be. Inak veľa ľudí má práve dnes voľno z práce a veľa ľudí na druhú stranu aj maká, no ale ja tak trošku závidím aj tým, ktorí majú predĺžený víkend, lebo pozeral som na Instagrame rôzne fotky, počasie je vcelku fajn. No, tak či už máte vyložené nohy, alebo si užívate ten spomínaný predĺžený víkend, alebo teda makáte, ideme si v každom prípade výborne hrať. No a v rýchlosti aj pripomínam súťaž o lístky na koncert Iron Maiden u nás na Facebooku Rádia Rock, tak dajte hlasnejšie rádia a užívajte piatok.
3: Toto

0: ranná show, ktorá má dule.
1: Prvýkrát v histórii spoločne s Ľubkou vysielame 8. mája a na túto chvíľu my sme sa tešili.
2: Celý život,
1: lebo my chceme chodiť do práce.
2: Lebo to je taký sviatok, nesviatok, ani ryba, ani rak.
1: A tak nás to baví.
2: Jasné, a sme zvedaví, kto je v robote a kto sa doma vyvalil.
1: Ale my to tu dnes máme honorované.
2: My to tu roztočíme.
1: Dokopne.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Zdravím, počúvam.
2: Aj my ťa počúvame, Majky. Zdrafil si, to znamená, že flaštička poputuje kam?
3: Do Nitry.
2: Do Nitry, ty nás počúvaš cez novú frekvenciu?
3: Áno, konečne.
1: Fantázia.
2: Toto sme chceli počuť.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Merajú tuto u nás za rohom na Rožňavskej. Tam ma chytili na R7. Si vás pomerajú.
1: A môžeme si dať potom takú špeciálnu rubriku, že kde nás s Ľubkou všade chytili, tých miest je dosť, najmä v Bratislave.
2: No a preto jazdite lepšie ako
1: opatrne.
2: My. Opatrne. Dávajte si pozor a hlavne počúvajte pritom Rádio Rock.
0: Ranný rock s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť. Dopravný servis.
4: Vodičová, vodičky, zdravý samokráľ, pozrime sa na cesty. Nehody dokumentujú pred Jasenovom smerom z Rudna a ďalšie za Dolným Štálom smere do Dolného Baru. Rátajte tam so zdržaním. Kolóny sú v Trenčíne na hlavnom ťahu pri obchodnom centre Laugarícia smerom von z mesta. Zdržíte sa asi štvrť hodinu a 20-minútová kolóna je na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor si dajte v Košiciach na križovatke Toriska a trieda SMP nefungujú semafory. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar Čierna Kia sa pohybuje na D2 medzi Bratislavou a Lozornom. Tie stacionárne merajú v Bratislave na konci Brňanskej smerom na Lamačsku. Ďalej na D1 za Sencom smere do Trnavy, na R1 pri Beladiciach smere do Zlatých Moraviec. Merajú aj na D1 pred Hričovským podhradím smere z Bíče, v Banskej Bystrici Jakube smere do Starých Hôr. Za Lučoncom merajú smerom do Lovinobane, radary aj na D1 za Chminianskou Novou Sou smerom do Prešova a rýchlo si ustrážte aj za Michalovcami smere do Petroviec nad Laborcom. Na teraz je to všetko, želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: máte už svoje rejón.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejón.

0: zapojiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Dajme si takú malú otočku za včerajším dňom, lebo takto to vyzerať a znieť nemá.
3: Je to séria nevýhier.
4: Čo je za... Počkaj. A nie.
3: Stále nič. Je to séria nevýhier, neviem...
4: Čo je toto za týždeň?
3: Je to zakliatý máj.
4: Tak.
2: No, asi tak. Neznámy z neznáma, to má za 700 eur, čo je garantovaná výhra, ale v každom prípade dnes nehráme. Máme pauzu, dali sme vám voľno, nemusíte držať v napätí v rukách telefón, ale zároveň je to aj čas, aby sme si tak trošku vydýchli, zároveň sa nadýchli a pripravili sa na pondelok, lebo keďže sa včera nevyhralo, malo by sa logicky hrať o 35 000 eur, ale my sme sa rozhodli, že podkúrime, prihodíme a tak teda v pondelok budeme hrať o brutálnych 42 000 eur. No a zároveň pripomínam, že v pondelok môžu moji kolegovci volať kedykoľvek. Medzi 15. a 16. stále platí, že telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd a heslo poznáte, ale pre istotu opakujem, oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie

0: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste.
1: Verím, že ste to zachytili, lebo v pondelok bol naozaj veľmi dôležitý a paradnícky deň, lebo my sme odštartovali našu aplikáciu, ktorá sa volá Rejo, píše sa to R-A-Y-O. No a nájdete v nej 4 obľúbené rádia, Express, Europa 2, Melody a Rock, až 27 hudobných streamov pre každú náladu a príležitosť a samozrejme aj vaše obľúbené podcasty. Ja už len cez Rejo počúvam podcasty a páčia sa mi aj tie rôzne nastavenia, aké tam nájdete. Napríklad ja rád zaspávam pri podcastoch a nastavím si, že vypnúť o nejaký ten čas, vypne sa a všetko na poriadku. A inak aj ja som súčasťou podcastu, ten sa volá Men in Vek, no a rovnako ako aj ostatní na vaše obľúbené podcasty, nájdete ho v aplikácii Rejo.
0: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo. Rejo.
2: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
3: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
2: Á, tak to bude drahé.
3: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
4: Radio Rock.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Keďže máme piatok, tak vás teraz idem napačmať, ako sa hovorí na sobotnú liveku, lebo tentokrát si dáme austrálsku legendu menom Inexis. Koncert z roku 1991, Live Baby Live, no a oficiálne táto liveka vyšla aj ako video z londýnskeho Wembley, kde bolo vypredané. 72 tisíc fanúšikov si užilo tento koncert, takže zajtra v sobotu o 20. si obujte tanečné topánky, lebo aj vy si tento koncert na parádu užite. V Rádiu Rock si dáme Inexis Live.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 76 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
5: Mireček, podajte mi gumu.
6: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
5: No tak si vás píšem.
7: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
5: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
8: Rádio Rock. Dopravný servis.
9: Na cesty zdraví Samokráľ, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Malých Huerciach smere do Partizánskeho. Premávku tam riadia policajti. Ďalšia nehoda je v Košiciach na Prešovskej za leteckou fakultou smerom von z mesta a nehodu hlásiť aj pred Bidovcami smere z Ďurkova. Kolóny máme na viazde do Hlohovca z D1, stratíte 4 hodinu, rovnako sa zdržíte v Trenčine na hlavnom ťahu pri obchodnom centre Laugarícios smerom von z mesta. 15 minút stratíte aj na viazde do Kisuckého Nového mesta zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 45 minút. Pracovisko cestárov je na Príslope, pracujú tam obojsmerne a rátajte aj s kolónami. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Pozor si dajte v Košiciach, na križovatke Toriska a trieda SMP nefungujú semafory. Radary hlásite na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom, vo Veľkom Rovnom merajú obojsmerne. Ďalej na D1 pred tunelom Bôrik smere z Popradu na výjazde zo Sabinova do Pečovskej Novej Vsi, merajú aj v Košiciach na Južnom nábreží pri čerpacej stanici OMV smere na Prešovskú a radary aj na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
8: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
10: Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu a počúvaj. Aj Rádio Rock je Rejo. Je Rejo.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Výborné správy hlasí legenda menom Def Leppard. Áno, kapela je aktívna, koncertuje a tvorí a práve pri tej tvorbe sa teraz na chvíľu zastavím, lebo bude nový album a možno rovno aj dvojalbum. Spevák Joey Elliott potvrdil, že v tejto chvíli majú 18 nahratých songov a teraz sa rozhodujú, že čo vlastne s tým urobia. Ako sám povedal, materiálu je veľa aj na dva albumy, tak zatiaľ sa teda nevie, že či to bude dvojalbum, alebo či vyberú to najlepšie z týchto noviniek. Jedno ale isté je, že začiatkom roka 2027 sa fanúšikovia dočkajú nového materiálu. A za seba musím povedať, že ja ich hudbu mám naozaj rád. Videl som ich dokonca aj naživo, keď koncertovali spoločne s Motley Crue, takže na novinky od Def Leppard sa ja osobne brutálne teším.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Haló, haló, rockery, Iron Maiden a ich legendárny koncert sa už blíži, no a samozrejme aj dnes mám pre vás dva lístky a nielen to, lebo počas celého týždňa sme súťažili o dva lístky do kina na hudobný dokument Iron Maiden Burning Ambition, no a tieto lístky sú do Sienekin Cinema, čiže môžete si vybrať premietanie z kín po celom Slovensku, ale rovnako tak každý deň navyše k tomu rozdávame aj dva lístky na koncert Iron Maiden a práve ten koncert sa uskutočí 35. v Bratislave, tak ja sa tam teším na ten koncert a rovnako tak sa teším aj z toho, že Zuzka bude mať obrovskú radosť, lebo vyhrala lístky a jednoducho napísala, že čo pre ňu znamená Iron Maiden. Tak počúvajte dobre, citujem: Iron Maiden je pre mňa jednoducho kapela môjho života. Pamätám si, ako mi ju ocino prvýkrát pustil. Od tých čias len a len Iron Maiden. Rada by som si ten koncert užila práve s mojim tatinom. Tak, vidíme sa na koncerte!
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock.
5: Lidl štartuje mega výpredaj. Od piatka kúpite vybrané produkty so zľavou až do 50%. Spotrebný tovar za zlomok ceny jedine v Lidli. Akcia platí len v predajniach Lidl a do vypredania zásob. Lidl sa oplatí.
6: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typo Zarejne. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: zaujímavosti, infošky a pikošky z rokového sveta. Backstage.
1: Kapelu YouTube sme mali v rubrike Backstage nedávno, dnes to ale bude o frontmanovi, ktorého celý svet pozná pod prezývkou Bono. Bono vlastným menom Paul David Hewson sa narodil v roku 1960 v Dubline, no a jeho tínedžerskí hudobní idoli boli napríklad Bob Dylan, David Bowie alebo Mark Bolan z kapely T-Rex. V kapele U2, ktorá sa v začiatkoch volala The Hype, bol naozaj od úplného začiatku, a to potom, ako odpovedal na inzerát v škole, kde bubeník Larry Mullen hľadal parťákov do kapely. Taká sranda je, že členové kapely najskôr neboli úplne v pohode s Bonovým spevom, ale po prvých koncertoch si povedali, že je dobrý showman, tak ho teda necháme spievať. No a dnes samozrejme patrí medzi špičku. S kapelou U2 získala 22 cien Grammy a v roku 2005 bol uvedený do Rock and Roll Hall of Fame, teda do Rock and Roll

Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Dopravný servis.
3: Tu je aktuálny pohľad na cesty vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Kopčianska Údernícka, ďalej v Trnave na Bratislavskej pri Kauflande smerom do centra. Nehodu máme aj na R1 pri Buči smerom do Zvolená, rátajte tam so zdržaním. Ďalej v Malých Uherciach smere do Partizánskeho, premávku tam riadia policajti. Pred Prievidzou v smere z Chrenovca Brusna sa zrazili dve osobné autá a nehodu hlásite aj pred Popradom smerom z Hranovnice. Kolóny sú na viazde do Hlavca z D1, zdržíte sa 4 hodinu, 15 minút sa stojí aj v Trenčine na hlavnom ťahu pri obchodnom centre Laugarício smerom von z mesta. 15 minút si počkáte aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi hodinu. Cestárov stretnete na príslope, pracujú tam obojsmerne a rátajte aj s kolónami. Pozor si dajte v Bratislave, na obchvate za mostom Lanfrancony smerom do Petržalky je v pravom pruhu spadnutý plech a o niečo ďalej je odstavený kamión. U záveru máme na D1, tam je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Radary hlásite v Bratislave na konci Brňanskej smerom na Prasku, vo Zvolene na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu, na výjazde z Ružomberka merajú do Ivachnovej, za Lučencom smerom do Lovinobane, na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, radary aj na D1 za Chminianskou Novou Sou smere do Fričoviec a merajú aj na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Dnes sme si dali takú menšiu prestávku, lebo sme si povedali, že dáme tú pauzu, nech sa poriadne akože navnadíme na pondelok, lebo pondelková suma je naozaj brutálna, 42 tisíc eur. No a ja pripomínam, že v pondelok môžu moji kolegovci volať kedykoľvek medzi 15 a 16. Telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd a to heslo poznáte, ale opakujem, oplatí sa naladiť sa. No a samozrejme, netreba zabúdať, že máme aj zvýhodnené balíčky SMS-iek. No a všetko, všetky podrobné informácie, aj tieto balíčky nájdete na webe oplatisanaladica.sk. Takže v pondelok po 15. 42 litrov!
0: Zapojte sa aj vy!
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

check out.

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifony.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A povede v Rádiu Rock.
4: Tak, a ide sa víkendovať. Áno, ja viem, podaktori víkendujú už od včera, ale ako zvyknem hovoriť, my v Rádiu Rock nevydychujeme ani počas víkendu.
5: Pôjde si aj vydýchnuť trošku, ako pospať a tak?
6: Nie, ja nevydychujem.
4: Presne tak, lebo už dnes o 20. Harčov Rádia Rock, dvojhodinovka plná tvrdšej hudby, zajtra o 20. si dáme klasický live koncert a bude to austrálska legenda Inexis a v nedeľu rovnako o 20. Classic Rock Show a to najlepšie z rokov 70., 80. a 90. Tak užívajte víkend a samozrejme spoločnosti Rádia Rock.
3: Toto je Rádio.

0: show, ktorá má gule.
1: Prvýkrát v histórii spoločne s Ľubkou vysielame 8. mája a na túto chvíľu my sme sa tešili.
2: Celý život,
1: lebo my chceme chodiť do práce.
2: Lebo to je taký sviatok, nesviatok, ani ryba, ani rak.
1: A tak nás to baví.
2: Jasné, a sme zvedaví, kto je v robote a kto sa doma vyvaluje.
3: My to tu dnes máme honorované.
2: My to tu roztočíme.
3: Dokopne nás.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Zdravím, počúvam.
2: Aj my ťa počúvame, Majky, zdrafil si, to znamená, že flaštička poputuje kam?
4: Do Nitry.
2: Do Nitry, ty nás počúvaš cez novú frekvenciu?
4: Áno, konečne. Je.
1: Fantázia.
2: Toto sme chceli počuť.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Merajú tuto u nás za rohom na Rožňavskej, tam ma chytili na R7, si vás pomerajú.
1: Ja, môžeme si dať potom takú špeciálnu rubriku, že kde nás s Ľubkou všade chytili, tých miest je dosť, najmä v Bratislave.
2: No a preto jazdite lepšie ako
1: opatrne.
2: My, opatrne, dávajte si pozor a hlavne počúvajte pritom Rádio Rock.
0: Ranný rock s Tomáčom a Ľubkou, každé ráno od 6 do 10.
5: Mireček, podajte mi gumu.
6: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
5: No tak si vás píšem.
7: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
5: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
8: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
0: Dopravný servis.
9: Pozrime sa, čo sa deje na cestách. Vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Následky nehody dokumentujú v Boleráze smerom do Bíňoviec. Pracovisko cestárov na Príslope, pracujú tam obojsmerne a rátajte tam aj so zdržaním. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary hlásite na D2 pri kútoch smerom do Česka, v Bratislave na začiatku Botanickej smere z Nábrežia. Ďalej merajú na výjazde z Galanty do Dolnej Stredy, na D1 pri odpočívadle Kostolná je radar smerom do Trenčína. Merajú aj za Hrkovcami smere do Horných Semeroviec a vo zvolenie na hlavnom ťahu za Mliekárňou smere k metru. Merajú aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, ďalej na výjazde z Košic do Košických Olšian, pri Chmeľové smerom do Lúčky a radary aj na výjazde do Dargova zo Sečoviec. Policajné hliadky máme za Jatovom smerom do Trnovca nad Váhom. Ďalšia je v Korni smere do Turzovky, v Bobrove hliadkujú smerom do Zubrohlavy, ďalej na výjazde do Prešova z Petrovian a v Hucovciach smere do Topoľovky. My vám želáme šťastnú cestu, ak niečo uvidíte, volajte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Toto je tvoj

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

naše rockové hity. Hráme iba rock.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálny pohľad na cesty. Nehody hlásite v Lakšárskej Novej Vsi smer do Borského Mikuláša. Za Lopašovom smerom do Senice sa zrazili dve osobné autá. Nehodu máme aj v Boleráze smerom do Bíňovec a ďalšie v Kežmarku na Michalskej smere do Spišskej Belej. Cestári pracujú na príslope, sú tam v oboch smeroch a rátajte tam aj so zdržaním. Pozor si dajte v Bratislave, na Vajnorskej pri motokárach, smere do centra mesta je na ceste spadnutá kocka dlažby. Pripomíname, že na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Radary hlásite v Tvôni smerom do Bodze, v Starej Bystrici smerom do Novej Bystrice, ďalej v Dolnom Kubine na Zachovej smere do centra mesta, v Bardejove na Starom Blichu merajú smerom na Krátky rad a radary aj na vjazde do Kamennej Poruby, Lomnice zo Sačúrova. Policajné hliadky pred Bratislavou Rusovcami smerom z Maďarska, za Bajčom smerom do Nových Zámkov, ďalšie za Žilinou smerom do Krasnian, na výjazde z Lipian do Kamenice, hliadkujú aj na výjazde z Tulčíka do Demiaty a v Košických Olšanoch smere do Ďuďošíka. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. We'll be right back.

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
2: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
1: Á, tak to bude drahé.
2: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
3: Rock Radio.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne, lístky zoženieš na Ticketlive. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene. Rock na plné gule. Rádio

0: času. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku. Každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš na Podmaze alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách. Tak si to daj pekne na plné gule rocker.
1: Koniec hlásenia.
0: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.
2: Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: Ranná show, ktorá má dule.
1: Prvýkrát v histórii spoločne s Ľubkou vysielame 8. mája a na túto chvíľu my sme sa tešili.
2: Celý život,
1: lebo my chceme chodiť do práce.
2: Lebo to je taký sviatok, nesviatok, ani ryba, ani rak.
1: A tak nás to baví.
2: Jasné, a sme zvedaví, kto je v robote a kto sa doma vyvaluje.
1: My to tu dnes máme honorované.
2: My to tu roztočíme.
1: Koľko
0: peniaz. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Zdravím, počúvam.
2: Aj my ťa počúvame, Majky, zdrafil si, to znamená, že flaštička poputuje kam?
3: Do Nitry.
2: Do Nitry, ty nás počúvaš cez novú frekvenciu?
3: Áno, konečne.
1: Fantázia.
2: Toto sme chceli počuť.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Merajú tuto u nás za rohom na Rožňavskej, tam ma chytili na R7, si vás pomerajú.
1: Ja, môžeme si dať potom takú špeciálnu rubriku, že kde nás s Ľubkou všade chytili, tých miest je dosť, najmä v Bratislave.
2: No a preto jazdite lepšie ako
1: opatrne.
2: My, opatrne, dávajte si pozor a hlavne počúvajte pritom Rádio Rok.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou, každé ráno od 6 do 10. Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite. Už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.
2: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rok.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.